0: كلاستم كفافي.
1: مانديني ريشك تويكارينا مانتسيك دي مانتسيك دي مانونوفون أسفات توتكو فاتسريفا فوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتا مشو دي ريفاتسيرينون في بيتاكندارا لي تويتسينا يكولكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفانانا دي يم مبوتيكا نفسينا نمالاقاسي نيانكم دي جو Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iandry rotolora raha raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe menan'zao menan'zao mena tsy misy vola anaovana an'izany a ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny a dia nyana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika nyfahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizanny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

क्लास तुम कुफाफ ही।

0: तुम कुफा भी
1: Zindi tani na tunga tena mren rakiam sifulu reni na tunga na piantun pano gazeti avir kun tavatan tini kitam zai e na ru pano politika resi nende kitareo vare fachanda na ru raisi nani nai zai de vita de vurta de si dar kan la zai no tewe zan tin tam taru tsum voko na ru la tsumagi ta vabuna zai zavatre ruando de vita lisi fa tena izingi de zoe matungi zai ton fulanda Santinin ringi Zano nisan tukna dakita taunatan fulalda amam nist di tenan lazawe fa izan rai no afaka panatsa nlalapam renana si izan rai no ampy ha no aniery mba tsijalin voka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny tenina toko zay zavatra e amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny zay Io le entrana finta tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery misy ny folalindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fizany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fizany eto amintsika

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Mandeha resaka. Toe-karena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseho dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha. Le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino ny mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana aloha tsy olona ndresaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a de ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay re ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondro ka noho izany a mba tsy hahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena. Zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ας τον κβάβει.
1: Fanomanana enina amby roapolo janoary juin zao aloha mihoatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zany ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be debe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anaja ny zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

나와 아티스 나와 우레타 나와 우레타 나와 부처와 나와 부처와 나와

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: multe.
1: Tum cu las, tum cu vavi.
2: Ni voloteny de ni fisorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie. Izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonona anokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
1: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Refa studio ohatran'ny hoe lokaro andro dia volana, ohatran'ny vampira rehefa mody masoandro, ohatran'ny rapeto andeha hanakatra volana, mankafina ketrehny satria rehefa feo farahandro ary ny tanjo mivarotra betsika fitombenana.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: मंदिर निशक तो एक अरेना मांड चिकी दे मांड चिकी दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जब अटम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकुंडरा ले तो एक चाइना इकुल क्लून अनफसे फिवेरा ना सिंफना सोसुना फांडना दे यिम मापुती चाइना ना मलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa hiandry amatamboniny hiandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandrina mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandrina aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zay atre ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena amin'ny dadasika ny olona de nylazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany le farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Va vite.
1: Ohatra mbola tsy de misy fiovana vy re. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fijeriko azy aloha eo amin'le kolokolo mbola videbe loatra. Eo daholo zany lafiny ara toetsaina ko tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny ny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dehibe. Io zany mbola miteraka tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola dehibe tsy anasa de ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amiko zany ohatra ny anahirana be. Enimpolo taona fa enimpolo taona maro fa enimpolo taona fankalazana mandetiketrika fa noho ny toa zava-misy zao fiatako.
3: Ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso ny Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'n'ity aretina corona virus ity de ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony tolizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso tokoa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ampandrosa ny Madagasikara tokoa izay.
4: Zao raha ny tena marina anao mbola voa atenatenany la tombatonga zay de eo amin'nyresaka manjaka loatra le kolokoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve tety zavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy afatsy fanafanana ny kolokoly aloha ny zavatra lehibenyiny tokony mason'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy afatsy ny tsy misy afatsy aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka karaha tsy miovany totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjoray loasa tsy maintsy misy an'izay aloha zay marara foanao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tu-mi cu vavi.
1: Sono un porticato tanto rasante. Manavci, un sirenina, sti culculi. Manavci, ni paoca, ma ci. Am lafin retareta, n-am lafin di ara sociali, n-am lafin di... ni ara pasalamana retareta.
2: Ie, mitzerum paoc. Tsero faoka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany, amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, dia izao izy izao manao zavatra normal izy izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina be ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Zay anao firesaky nampisiana fanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto dia tsy nanakoanina veriveriko tsinena. Zao ve dia inona ny mpiteny zao e?
5: Miarony sy ony malagasy.
0: Zao tatomboko lahy, zao tatomboko vavy.

0: بلاستم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتاكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام تي تونتيني نيشن فافارت تفوتام سيبا تام سي نيش فوتام فافارت فايزن فاولا اولا نواناتن جيرا مامين جيوا فاسي ريزاكا فافارت سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيفا توكي فما ساتوان نيول ليني فاميارتوان نيول لا ميعف نيول لا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا Fugatin Chifandianan Chir Taulzan.
2: You are Mesaka insecurity, so Rote took a mission rate, putum rate, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Lotot Shania, Madonna Zombar. Manara rotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manara rotra an'izay mihitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e. Tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy dia efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Izay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra izay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky ny momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: costume que vá vir.
1: Fa para lá um pouco, toma da casa, tira um fanara, quase a deti. Ti, se te tem não, vou casar, já leva para lá um pouco, se te toma da casa, tira. Só tem de ter no consane, andende, e chame a voz ali, flazão, vou samme, samme, radrão, de samme, fanantele, de samme, voz ali, fanda, chaconas. Samana flazão, sério. A voz onde vou ter mesmo, vou varrer, não te avantenem, de mesmo, vou varrer, não te avantenem. Se tem tubo, já ligue. A cafecina não tem tubo.
2: Ne kabeza fa foto presa kalanga taolo fa folo isanjato fa foza ny azo lasene tena marina sy azo any
3: ny fanarako vovo misy a eto firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ay azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra masoa zany ny teneniny eo de tena voray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay toanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora toko.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: tasitombok vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalàna fomba aloha ny fanajana, etsy mipetraka ny fanajana aloha ny kesy lehibe satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanana intsony ke ho tena fitadiavana. Ketsy voaramaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'le hoe ambaramaso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Satria raha matorona hevitra ny atika dia mandala fa voana. Io koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahabana taloha, tokony aki ny arahaba olo dia tia voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny ny arahabaki. Io ihany fa raha hoe fa mivoana le kolontsaina aty amin'izao taona izao. Mivoana.
2: Toa avy zany zao ny tena hitako a. Le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan'le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao dia teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao zany zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony ohatry ny ankizy amin'izao manko zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany. Raha za zao ohatra tokoatra miteraka hoe misy olo ndeke miteraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy. Zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko majajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mampitanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara. De pisin'izany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristianna de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Efa yela yans.

0: تمكو لاش تمكو فافي.
1: Ity resaka na sifokotany fifitiana sifokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena ny an'ny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra ny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona ny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany, nefany a isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny, zay asorony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay ny fotony io.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: tananany lahy, tananany mpanalazy, tananany mandeho azy, tananany tsy misy krety, tananany tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasany avaiky manety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakalamarety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tananany tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovo.

0: Zay pakany matetiky, mandrapaka sady maniesiky, bo mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na nibevola,
1: na tsipa zay vola mandola, niatitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ry madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mivora. Io rehefa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, bonina sy ny voretra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparareitra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontarehetra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady tomelina.

0: ግላስ ቱም ክፋፊ
1: ራንዴሰካ ሃሬና አምጣን ዝሬን ዲያ ኤፈሚያ ቪቺ ሚያ አምቢፍት ሚያሪን ይራን ጆት ጆ ፋንታዘን ምስክሪሽ ፋ ፊሪኔና ቴል ማናና ቱም ንዲራም ጆት ጆ ሩሲ ኦስትራሊያ አር ማዳጋስካር ናውን ማዳጋስካር አንተ ፊት ሳምዶ ካራዛንታኖ ሰርቲያ ምብለት ሲምፋኒ ቻኪቱዋ ni ulu na eto aratsifa ni tekitu ni ulu na eto dia rava tateraka lay fomba mifisainana tamin'izay satria dia tsy mahafapo izany fampianarana natao teto dia mba manana olona ihany engeny giasy misy any giasy izany hoe ilana izany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifili ny zaza nampianarina eo an'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho andrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: eritreritra keliny aty maninona moa raha manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany ohatrany ohatran-drabosy reny ireny to tia ny olona foanako aiza de raha mpisarotra takarina be foana aho hoe andramana kely

mety faleo aleo ny hafa ny tena azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsany tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka atotra ho

0: Nicolas, tu me vas vie.
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria tao anay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatra anay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatra anay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana ala izy tokony hoe le fempirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndria zay ohatra anay zao mivarotra fafa le ohatra ny hoe pika raha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao ka raha misambolana na mivoaka ny trano ianao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa toatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboko anao tsy mioboko anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fiboana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany arao amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefan'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: fantatra ao tsisy hafa amin'izany ny mahazo ny tany lony
1: tortanety stav
0: jerova kila mangady iary tsisy zava-maniry ny mba miaro azy ka fô indrivotra koa indrano lasa rano potaka

شوطة تمك لا شوطة تمك فاف.

0: لاش تم كفافي
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression any olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana tontolo ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko hoe ny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika miteny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Yeah.

0: ክላስቱም ክፋፊ
1: አውከናሮ የጀካቻን ሁሜን ከዛን ፍትክሽና ናፔቻካ አምናሪው ዣን አኑኩን ፈውከ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፈትሽም ቱፑን ፈውከ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፈውከ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina namula fulana ni politika panjakana izay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: tamiko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amin'izao zany 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara. Frais amin'izao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a. Fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy roa alina ny nay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: Nicolas, tu me covavi.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoety ka hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avyny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny mpiasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatre ny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta-tsesitany namoizany ny arendry namoizany ny rany. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona hotratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: mi-o va fi.
1: Zavatra rono lazaiko valiteny nomekonao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahilevenana, ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: मांदेन रिशक ट्विकरे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मानुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो देवोज ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफटसे नॉन फिटर किंडरा ले ट्विटसाइना इकुलकुलुन अनफसे फिवेरा ना सिंफाना सोसुन अनफाना दे यिम मापुत चंफसाइना ना मलगासी न्यांतुं देजो Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a, tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafin-drehetra nefa ianao hitaky. Izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a, ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana. Aloha tsorona ndresaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a, dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay. Fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehany, mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'ilay resaka. Ny tena marina rehefa lalinao ilay izy a, tsika mbola milona amin'ilay fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisaina ny entin'anjanana malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondra. Ka noho izany a, mba tsy hapotika na ho very fanahy ireo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana le firenena. Zay no tezay ary zay foana no tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a, ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a, aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana izao a, efa misafotona zay resaka izay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: يا قناة كاس جاركو.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyriva, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyriva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Mas tu vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo-teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka iambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Lars, du kan far fie.
1: Piana dizai, matapa misy fetrantsy azo atao. Tina ho mariana aloha tetena tsy pitokina no namaika andrenitrandreny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny alena androany a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely tojo, izany androany ianao kay vao hita kolonely tojo. Fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjohana malagasy ny kolonely tojo. Isan'andro aho dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereva manjohan'ny mpampianatra mba hetrehetra zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohon'ny mpampianatra. Fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zohanay ne zany e. Zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana n'izany hevitra zany. Mila fahasalamana zay. Aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy. Dia tenenareo ndana manalazy. Tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patsevoko anao androany. Mahantra ny malagasy satria nahoana. Lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amalagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: מרשיתכם, אתם.
1: איסה, רוח, תל, זיל.

0: Nicolás, tu me que vá a vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny biasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonihantena rakofanavonavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Ity resaka na sifokotany fifitiana sifokotany dia aoka tsy ataona reo ambanjavatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany, nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ty 29 mars 2024 sy arivo ty izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'lay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.